thuở còn bắt bươm hái hoa. Yêu dân tộc Việt Nam nơi giống lạc hồng, yêu cha yêu mẹ ơn nặng nghĩa đầy, yêu cô nhà bên thuở còn hai đứa tắm mưa giờ này.